ora. Avon pak kuipi buus chame. Haide sonder, onen tykoim. Holla tili kaili, joten ei tykoi toivu. Lemmi kaili, tei piti moi. Sinä oli vropin massa chait. Vei parasti jorvut. Pela tap, nonna sybyn lovin. Menan toa moi dropnit. Preja baris kansi pshiel moa. Vrein pomja. LSD pomjersi tär.